0: Det søte liv sang Mikael Krohn I Raga Rockers her I god ettermiddag Trøndelag. Hvor utenfor glassvinduet I studio ser hodet til Anders Werner Rufsti I samtale med dagens vinner av konkurransen. Det gjenstår jo selvfølgelig da å høre hvem det som har klart dette inngangsspørsmålet vårt. Nå kommer Anders inn I studio her. Du har da fått tak I noen som har klart inngangsspørsmålet vårt, som da var, hvor straffemerket?
1: Ja, hvor langt fra målstreken straffemerket I fotball? Og der har jeg fått tak I en Rune. Rune, det der?
2: God dag, ja.
1: Ja, hei, hei. Der du. Du, vi kan jo bare gå rett på det. Hvor langt det fra straffemerket og inn til målstreken?
2: Det 11 meter, da.
1: Det 11 meter, ja. Der hadde jeg en jubel... greia igjen, det var den letta russemora.
0: Ja, det ikke alle som helt enige at det 11 meter. Det vi har forskjellige... Altså, denne dommeren som inne på, han mente at det 11,5.
1: Ja, men vi kjører på hele meter, og jeg tror det 11 meter.
0: Og så det noen som har svart 7, og noen som har svart 9, og ja. Litt forskjellig.
1: Hvem var det som svart 7, sa du, Elisabeth?
0: Ja, jeg tenkte håndball, 7 meter. Ja, det ble feil. Ja.
1: Men Rune, du har kontroll på det her, og da skal du få være med I kampen om premia. Og da, nå blir det jo litt vanskelig, selvfølgelig, men det skal være overkommelig, og du får hjelp, for du får alternativ, hvis du vil da, selvfølgelig.
2: Ja, kan takke meg, det greit da.
1: Ja, ja, du klar for en liten VM-quiz her nå, I anledning VM-feberen som herjer?
2: Ja da.
1: Da går vi for det første spørsmålet. Her det et par solbriller som står på spill. Hvilken, og her må du følge med ordentlig, hvilken norsk fotballspiller har skåret flest mål I VM-slutspill gjennom tidene? Vil du ha alternativ?
2: Ja, vi kan jo ta det.
1: Ja. Det Erling Braut Haaland, Ann-Kristin Aarønes, eller Kjetil Rekdal?
2: Det I hvert fall ikke Haaland. Ja, nå sa du VM-kamper.
1: I VM-slutspill.
2: Slutspill, ja. Ja, nei, det må være Rekdal. Jeg ganske sikker på.
1: Du ganske sikker på det?
2: Ja, jeg egentlig det. I området jeg så har vi skåret uan, men jeg tror Rekdal den som har... Jeg tror det.
1: Ingen solbriller på deg, Rune. Men, nei, for det var Ann-Kristin Aarønes. Hvor skår du åtte VM-slutspillmål?
2: Ja, stemmer.
1: Ja, så, og du spilte jo på Trondheimsøren en gang I tiden, og en fantastisk fotballspiller.
2: Nå spiller jeg meg et par solbriller, for da begynner jeg at du må gjøre det som trøster til dem uansett, for det I hvert fall gledelig at du begynner å være permittert en stund, så nå... Begynner at på jobb I morgen, så da vurderer en trøste I vinstevannsett.
1: Ja, vi får se. Du skal få videre. Vi kan gå for et nytt spørsmål. Hvis du vil klare det, så får du en solbilla.
2: Da prøver vi.
1: Ja. Er du klar? Hvem var, og du må følge med nøye, hvem var trener sist Norge var I et mesterskap I fotball, senior da, vel å merke, for menn?
0: Du har alt.
2: Ja, det var jo Drillo.
1: Er du sikker på at du ikke skal ha alternativ?
2: Ja, greit.
1: Ja?
2: Det alternativ.
1: Ja, var det. Egil Drillo Olsen, Nils Arne Eggen, eller Nils Johan Semb?
2: Vi har hendet litt I VM, da.
1: Nei, jeg sa, hvem var trener sist Norge var I et mesterskap?
2: Og mesterskap, ja. Mesterskap, ja. Ja, da var det Semb.
1: Det riktig.
0: Okay. Anders, jeg synes Anders har laget kjempevanskelige spørsmål. Bare sånn at det kan være, hvis det kan være litt trøst, da. Jeg synes det noe skikkelig vanskelig. Nei.
1: Det her fullt utoverkommelig for en runde. Ikke noe problem. Så det siste. Det vanskelig. Men da står det en kopp på spill.
2: Ja,
1: ja. Og husk, du kan få alternativ her da. Hvilken av de norske VM-spillerne I år, altså I den troppen som I USA nå, har flest landskamper. Det Alexander Sørloth, Ørjan Nyland, eller Martin Ødegaard?
0: Jeg skjønner at du sukker. Jeg skjønner kjempegodt at du sukker.
2: Ja. Nå var det antall landskamper, ja.
1: Antall landskamper, ja.
2: Det var Sørlott, det var Nyland og det var Haaland.
1: Nei, Ødegård var siste.
2: Det Ødegård, mener jeg. Jeg jo aldri sikker, men jeg holdt knapp på kipperen, altså, men det mulig at det feil.
1: Ja, du heller en knapp på kipperen, eller kaptein? Eller?
2: Nei, da går vi for Ødegård, tror jeg.
1: Du går for Rødegård, ja.
2: Ja.
1: Ja. Det var ikke noe kopp, va? Det var bare med solbrillene. For det trønderen Alexander Sørloth. Han
2: det
1: Sørloth,
2: ja. Ja. Det Sørloth, ja.
1: 72 landskamper. Ørjan Horshold Nyland, han har 71, og Martin Rødegård har 68. Det de tre I troppen med flest landskamper det her da.
2: Ja,
0: jeg synes du var kjempeflink, jeg. Jeg synes spørsmålene til Anders var skikkelig vanskelig.
2: Ja, vanskelig. Da lærte jeg I hvert fall mye da, for dette visste jeg faktisk ikke. I bolig og aviser, men det var ganske tett der da, på kampen.
1: Ja, det var jo det.
2: Erling
1: Brøtt Haaland har for øvrig 50.
2: Ja, stemmer. Jeg har jo over 100 NRK-kryss og solbriller da, jeg fornøyd det.
1: Ja. Ja, men det supert. Du, da får du premie I posten etter hvert. Skal du følge med på kampen I morgen?
2: Nei, jeg tror ikke det, for det blir litt sent skopatt og arbeid, så det blir vel å ikke få gjøre det, tror jeg. Det blir litt drukt å følge den til to og opp av klokka fem, det blir litt tøft.
0: Ja, det skjønner jeg kjempegodt. Tusen takk for at du var med, og så blir det premie I posten uansett.
2: Tusen takk for det, takk for premien, og ha en fortsatt fin dag, og takk for å være med.
0: Lige måte, ha det bra.
2: Ha det.